0: karekau noa iho.
1: Kore.
2: Kaore.
1: Aroha. E kore.
2: Kore, karekau, kihai, e hara.
3: Ripeka.
2: E hara. Ripeka. Kaore, kihai.
1: Kore. Kore.
3: Wolverine.
1: Kaua. Kore. Kaua. Kaua.
2: Kaua e... mate waiwai tūtuki.
1: Engari mā te upoko pakaru. Pakaru.
0: Kohanga rewa kene, kohanga rewa kene.
4: Ke kārai ha?
2: Kohanga rewa ke toa.
0: Whāte kāu ngā kupu.
4: E iwa.
0: Oh, e waru, e waru.
2: E mara mana he maha ngā kupu.
1: Ai, ai, ai.
0: Kupu tuata rua. Kupu tua rua.
2: Kohanga reo.
0: Whenua. Iti, tipu. E tipu e rea. Tipu? He tipu tēnā. Te tipu o te mahuri tērā te ka.
4: Tupu tua waru.
0: Te piko o te mahuri kē tēnā.
4: Rangi.
0: Rangi.
4: A mio mio.
0: Ao.
4: A fio fio.
0: Rangi.
4: Ao rangi.
0: Puri. Iti.
2: Tuanui.
1: Tuanui. Papa.
0: Whenua. Papa.
5: Whenua tupu.
0: Whare.
5: Whare.
2: Uai.
0: One. Papa. Marae. Marae. Whenua. Marae.
2: Uai. Me pū. Ma te pūkana ka momo. Harika me.
0: Kupu tua toru.
4: Ahau.
0: He kākano hau iru ia mai rangi ate.
4: Oh!
1: Hey!
3: Ka... Anei te atakira.
2: Kua pau, ko tōpe te rā.
4: Ara toru, ka pau.
2: Ai.
5: Te kupu tua rua.
2: Moe. Moe.
5: Mate.
2: Mate.
5: Mate.
2: Mate.
4: Mate tāne.
3: Me mate, te wahine.
5: Me tō whā, me tō tōru.
3: He mate ai
5: mate ai. Mate marae.
2: Whare, whare, whare. Moe, tipu, whare nui.
3: Ai, ai, ai.
1: Mamai te taringa.
2: Tua whā.
5: Tua whā.
2: Tahi.
5: I.
2: Tua whā me te tahi.
5: Tua whā.
2: Tahi.
0: Me te tahi.
5: Tua waru.
2: Waru.
0: Ira waru.
2: Ah, oh, mate kāinga tahi ora
5: kāinga. Ora kāinga rua.
0: Anakai ako e
4: mara. Ai, kia tere, kia tere, kia tere.
2: He ua ua ki ako e te kore i
1: kore rome. Ai, kore ko, ai. E te kore rau. E kāinga.
2: E te kite koe e koro.
4: Ka pai, ka pai, kia tere li vai.
5: E te kāro au, ma te ui dupo, e rau.
1: Ai, ai.
2: Kupu, ne.
1: Karau mai
0: kāinga. Ai, hei, hana, te ui ngā kupu.
4: Whiti ngā
2: kupu.
1: Kupu tua toru.
0: Kore.
1: Kaua, kore.
5: Kapo hai.
4: E...
2: Take, tō, tima.
0: Fit.
1: Tua fitu, ai.
0: Aua.
2: Kore, kore.
1: Take.
4: Kia tere, kia tere.
1: Kore,
4: pau haere te wā. No, e kore.
2: Kore. Kia kia kia kia kia. Tahi te kupu i te wāko tahi.
0: Tahi? Koe, tāua. Māua.
1: Tātau.
0: Wahine, tāne. Ihu.
2: Māori.
0: Māori?
4: Māori? Nā, tino ua ua.
1: Tikanga?
2: Ua ua. Koe te homai ki a mātou
1: e tēnā. E kore.
0: Tika, kei te pai, kua wai a mātou ki ngā mea ua ua.
4: Kei te pai, kei te pai. Ha, ha, ha. Ki te kore he whakaritenga, ka ngaro te iwi.
0: Ki te kore he whakakitenga.
4: Piripi manu.
1: Ua ua.
0: Ki te kore he
4: whakakitenga. Hoi no komo hoke tātou kua i te toa o te whakatātai o te hōtaka nei e mihi ana kia koutou i te tīma nei. Ai, rua ki te tahi. Nā reira, hei whakakapi ake, he wai ata te hāre ake nei. E tū tātou. He wai ata te mahi. Kua mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori, me te wairua ngahau, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou reo kā meha meha. He tīma hou, he kemu hou, puku kata kāo, puku ho he kē. O marie.
2: Yeah,